Ade ade akopɛ na agye me firi me nsɛm bɛyɛ me ya. Ade akopɛ na yɛ wo Nyankopɔn ko na wonnim. Na sɛ me yɛ wo Nyankopɔn heart, me yɛ wo Nyame wakoma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.